više da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, dim

capo cap, ding dong capi suonen, ding dong capo cap.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
1: There's something there.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što imamo. U Malom Lošinju uhićen je 45-godišnji hrvatski državljanin kojeg policija sumnjiči za krađu ribolovnog pribora vrijednog oko 1200 eura. Prema dosad utvrđenom, muškarac je istog dana iz trgovine u Malom Lošinju ukrao ribolovnu opremu i potom pobjegao osobnim automobilom. Djelatnik trgovine i građani zapamtili su zagrebačke registarske oznake automobila i dojavu odmah proslijedili policiji. Policajci su vrlo brzo pronašli i uhitili osumnjičenika na području Lošinja, a kod njega je pronađen i ukradeni pribor. Policija ga sumnjiči i za još jednu krađu ribolovne opreme iz druge malološinske trgovine, počinjenu tjedan dana ranije. Policija je na području Malog Lošinja provela i kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila njegov dom i druge prostorije koje koristi i pronađene su i oduzete dvije stabljike konoplje visoke 46 i 62 cm, oko 17 grama konoplje, joint te digitalna vaga. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 47-godišnjak je kazneno prijavljen državnom odvjetništvu. Istog dana policija je na području Lošinja zbog neovlaštenog posjedovanja droga prekršajno sankcionirala još dvojicu muškaraca, hrvatskog i državljanina Bosne i Hercegovine. Kod njih je pronađeno oko 15 grama konoplje i jedan joint. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Slušajte program Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad mazao sam maslo od kikirikija. I oteka strašno

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
1: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
2: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
1: CSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
1: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
4: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema.
0: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
5: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
6: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
5: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
6: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
5: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamen Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje pet generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: lije, lipo lije.
1: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusper Dus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
2: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i na uče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudlafest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradskih muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi i sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađao okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
6: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
7: Tough game for us.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Carević. Ivanović.
7: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
9: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
4: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
10: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
11: We are gonna go again.
12: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
4: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier Lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Lige prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
4: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
14: Oglasi.
15: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutro se u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Park kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25 i u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
17: Radio Mali Lošinj.
18: 92,8 MHz.
17: Radio Jadranka.
19: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 24 su minute. Danas je subota, 5. rujna. Nažalost, od 7 sati smo počeli s malim teškoćama ovdje. Ali evo, nastavljamo dalje uz dubrovačke trubadure, dok palme njišu grane. Dobro jutro.

0: otoke.com. Tudu, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: 7:47, dobro vam jutro. Mi smo trenutno na 26 stupnjeva Celzijevih, relativno lagano je na 73%, tlak zraka na 1016 hektopaskala. Što nam se tiče vremena na našem sjevernom Jadranu, pretežno sunčano i vruće, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, navečer jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja na našem sjevernom Jadranu. Što se tiče situacije u prometu, promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja. U 8 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija, do tada još glazba Teddy Spalata.

0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Prosvjed je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no smatra da je prosvjed ispolitiziran.
2: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga misli, mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na Most i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
0: Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom, brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željeznički, ani drveni pragovi nagore, izgorili su i tu su. To je jučer i noćas sanirano, krećemo odmah sa kanaderma, rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
0: Vijesti. Najmanje je 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Sport. U sklopu 6. kola Super Sport HNL-a na rasporedu su dvije utakmice. Od 21 sat igraće Rijeka i Osijek, a od 18 sati na Maksimiru se susreću Dinamo i Gorica. Treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
4: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
5: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu, iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić. Vi slušate

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: I dragi slušatelji, dobro vam jutro ovu divnu subotu 5. rujna, 8 sati 42 minute, u 9 sati idemo sa lokalnim vijestima, u 9.30 možete čuti vijesti na talijanskom jeziku, a u 9.45 vijesti na njemačkom jeziku za naše goste. U 10 sati idemo sa vijestima programa Hrvatskog radija i u 12 sati isto tako, iza čega odmah i lokalne vijesti, a sve između punimo dobrom glazbom, a sada još i par informacija. Stigla je nova analiza kakvoće mora za kupanje u Primorsko-goranskoj županiji. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije proveo je 8. ovogodišnji ciklus ispitivanja na 275 lokacija, a rezultati su nam vrlo dobri. Od ukupno analiziranih uzoraka 269 ili 97,8% bilo je izvrsne kakvoće, još 5 uzoraka ocijenjeno je dobrom, a samo jedan zadovoljavajućom kakvoćom. Nezadovoljavajuća kakvoća mora nije utvrđena niti na jednoj lokaciji. Eto, super. Jedna lokacija sa zadovoljavajućom kakvoćom bila je centar Martinšice na otoku Cresu. Ispitivanje je provedeno od 24. do 26. kolovoza, a kontrole se tijekom kupališne sezone u Primorsko-goranskoj županiji provode svaka dva tjedna. A danas na Lošinju počinje Losinava 2026, festival pomorske i brodograđevne tradicije koji će trajati do 19. rujna. Svečano otvorenje danas u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Nakon otvorenja program se seli u Veli Lošinj gdje u 17 sati 6. veloselska regata Maštela. A na večer u 21 sat u Velološinskoj luci nastupa TBF.
1: Radio Jadranka.
2: Tvoj ritam otoka.
0: Idemo još malo zasvirati Beyoncé, Irreplaceable. Dobro jutro.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!

0: Pozdrav svima na nošinju iz Brisela.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: 92,8 MHz.
8: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.
8: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
9: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. U Malom Lošinju počinje Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Festival tijekom 2 tjedna donosi brojne regate, sportska natjecanja, koncerte, predavanja, radionice i prezentacije tradicijskih pomorskih vještina. Posebna pažnja posvećena je očuvanju pomorske baštine i pričama o lošinjskim kapetanima i brodograditeljima. Svečano otvorenje održat će se u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana uz povorku sudionika regate, Puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. Nakon otvorenja u 10.30 počinje 14. regata lošinjskih pasara na vesla koja će se održati u samoj luci. U Velom Lošinju u poslijepodnevnim satima, tamo iza 17, slijedi 6. regata drvenih bačava Maštela. Večeras u Velom Lošinju od 19 do 21 predstavljanje tradicijske pomorske vještine, a večeras u Velom Lošinju od 19 do 21 uz predstavljanje tradicijske pomorske baštine program će završiti koncertom TBF-a koji počinje u 21 te DJ Charlie-em i gastronomskom ponudom. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku i jedriličarsku povijest. Lijepo priznanje za susjedni otok Cres. Naime, čitatelji britanskog Guardiana proglasili su ga najbolje manje poznatim europskim otokom. Cres je u izboru brojnih čitatelja preporuka osvojio prvo mjesto zahvaljujući svojoj divljoj prirodi, miru, malim otočnim mjestima i kristalno čistom moru. Posebno su se istaknuli tramuntana, maslinici, lavanda, skrivene uvale, ali i bjeloglavi supovi koji se gnjezde na creskim liticama. Autorica pobjedničke preporuke posebno je opisala susret sa supovima koji su letjeli usporedno s autobusom dok se približavala najvišoj točci otoka. S početkom nove školske godine na prometnicama će biti više djece, posebno prvašića koji se prvi put samostalno uključuju u promet. Zbog toga Policijska uprava Primorsko-goranska tijekom cijelog rujna provodi preventivno represivnu akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet svakog radnog dana, posebno u vrijeme početka i završetka nastave, a posebna pozornost bit će na brzini, propuštanju pješaka te nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima u blizini škola. Kontrolirat će se i autobusi kojima se prevoze djeca. Policijski službenici tijekom rujna posjetit će osnovne škole, razgovarati s prvašićima o sigurnom ponašanju u prometu, a roditelje će prisjetiti na pravilno i sigurno prevoženje djece, korištenje sigurnosnih pojaseva i odgovarajuće sjedalice. Policija poziva vozače da uspore, posebno u blizini škole i pješačkih prijelaza, povećaju oprez i poštuju prednost pješaka kako bi najmlađi sigurno stigli u školu i vratili se kući. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nas.
8: Vrijeme i promet.
6: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano i danju vruće, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a krajem dana bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja Celzijevih. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare. Počinje upozorenjem. Na sjevernom Jadranu sutra mjestimica udari bure 35 do 45 pod Velebitom do 55 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu mogući je i neverin. Što nam se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća za sada.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.
6: U 9.30 vijesti na talijanskom jeziku, do tada glazba Silente, ne gledaj me kao da sam sam, prije toga Saša Lozari, lagano na vrijeme.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Želim ti odličan dan.

0: Kod zagrebačkog glavnog kolodvora počelo je okupljanje sudionika današnjeg prosvjeda koji organizira inicijativa Gospić je naš dom. Zbog velike afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Na zagrebačkom Tomislavcu je i naš Kristijan Pelc. Kristijane, kako je ozračje, ima li već ljudi?
1: Pa da, dobro jutro. Evo, mogu reći da su ljudi već počeli pristizati ovdje na Trg kralja Tomislava i to mogu reći i od jutarnjih sati. No veći dolasci tek se očekuju oko 11 sati za kada je ovdje i najavljen početak okupljanja, kada će se organizatori kratko s uputama obratiti okupljenima, te će svi zapravo krenuti prema središnjem gradskom trgu Bana Jelačića gdje je prosvjed najavljen u podne. Inače, građanska inicijativa Gospić je naš dom koja i organizira prosvjed, sinoć je objavila konkretne zahtjeve prema vladi, tako traži među ostalim da se javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima, za što su rok vladi dali 20 dana. Također traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, a rok za to dali su 3 mjeseca. Što se tiče same zapravo razine cijele Hrvatske, kako su rekli, do daljnjega među ostalim traže privremenu zabranu uvoza otpada koja bi stupila na snagu odmah. Evo, u nastavku poslušajmo što su nam rekli građani koji su od jutra počeli pristizati ovdje na Tomislavac.
2: Upravo sam došla na prosvjed. Došla sam iz Zagorja, iz mjesta Đurmanec, to je nedaleko Krapine. Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
3: Ja sam Zagorac, iz Zagorja sam i ovim činom, ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Tu smo za svoju djecu i potomke, znači mi Hrvatsku smo dobili na čuvanje i to moramo izvršiti. Očekujem velik odaziv ljudi.
1: Vi, gospođo?
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
1: Evo, mi i dalje nastavljamo pratiti sve događaje vezane uz ovaj prosvjed, naravno i sam prosvjed koji će biti na Trgu Bana Jelačića u podne. S Trga kralja Tomislava, Damir Les i Kristijan Pelc.
0: Hvala ti na informacijama. Iz središta Zagreba javio se Kristijan Pelc. Jutros je stigla reakcija Ministarstva zaštite okoliša iz kojeg tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Zagrebačka policija je u samo 2 dana pojačanog nadzora prometa oduzela čak 15 električnih romobila, te je zabilježila više od 100 prometnih prekršaja. Najviše prekršaja bilo je zbog nenošenja zaštitne kacige, a oduzeti romobili mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Prema Zakonu o sigurnosti i prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake. I za kraj vijesti, obavijest iz Ravnateljstva civilne zaštite. Centri 112 u podne će ispitati ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane obavještavaju da će puštati zvuk sirene, te da nema razloga za paniku.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
7: Slušaj ovo. dragi slušatelji, evo nas natrag 10 je sati i 5 minuta. Vi slušate Radio Mali Lošinj, Radio Jadranku, tvoj ritam otoka. Veliki odaziv na trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju. Akcija održana jučer 4. rujna u prostoru odgojnog doma Petica, a odazvala se 91 osoba. Krvi je uspješno darovalo 76 darivatelja, dok je njih 15 privremeno odbijeno iz zdravstvenih razloga. Među darivateljima i sudionicima bilo je 25 žena i 66 muškaraca. Naravno, posebno važno je da su se akciji pridružila i 4 nova darivatelja: Nataša Bojić-Vitković, Anel Hasić, Ester Jukić-Jedrečić i Ana Schneider, kojima je ovo bilo prvo darivanje krvi. Bravo! Od ove godine svaki novi darivatelj dobiva zahvalnicu i prigodan poklon koje osiguravaju Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj. Naravno, iz Crvenog križa se zahvaljuju svima koji su se odazvali, podsjećajući da svaka darovana doza krvi može značiti spašen ljudski život. A nadovezat ćemo se da sljedeća akcija se održava u Cresu u ponedjeljak 7. rujna od 12 do 18 sati u podružnici Cres Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj na adresi Jadranska obala 15. Idemo dalje uz glazbu. Idemo se ove lijepe subote prisjetiti malo Dolly Parton. Kenny Rogerson, Dolly Parton, Island in Stream.
8: Slušaš Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Slušajte Radio Lošinj.
3: Igor je s vama.
6: MHz.
4: Boriću, šta ti radiš?
6: Radio Jadranka.
3: Deset je sati i 28 minuta. Nadam se da ti lijepo teče ovaj dan. Ostani uz Radio Jadranku, slušamo Civil Wars i 20 Years.

0: Deveron Pub. Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pjesme koje poznaješ.
4: Sve još miriše na njih. I dan, i jutro što će doći.
3: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto, trebaš mi ti.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Podne. Vijesti. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Na trgu je naš reporter Miljenko Cvitković. Minja, koliko se ljudi okupilo i koje su glavne poruke s današnjeg prosvjeda?
1: Dobar dan sa trga Bana Josipa Jelačića. Teško mi je procijeniti, policija je tu da procjenjuje. Ja bih rekao par desetaka tisuća ljudi, recimo dvadesetak i više tisuća ljudi za sad. Prosvjed još nije službeno počeo, tako da se još nisu čule te glavne poruke ovog prosvjednog skupa, zato što kolona sa trga Kralja Tomislava, gdje su se prosvjednici oko 11 počeli okupljati, još uvijek pristiže na Jelačić plac. Poruke će biti, pretpostavljamo, i sve one koji su iz građanske inicijative, upravo skup počinje, i najavljivali, dakle, saniranje otpada što prije, što hitnije. Sav otpada se sanira, i ne samo u Gospiću, nego na svim lokacijama u Hrvatskoj, zato što prosvjed podupiru udruge i građani iz cijele Hrvatske, bolja kontrola, kažnjavanje krivaca i konačno život u nekom čišćem, sigurnijem i jednostavnijem okolišu. Evo sad pretpostavljam da i vi čujete, upravo su se iz građanske inicijative obratili skupu, sad će krenuti govorancije. Govorit će predstavnici građanske inicijative, Gospić je naš dom, govorit će predstavnici još nekih inicijativa, govorit će stručnjaci, ali sigurno neće govoriti političari. Prije ovog skupa, prije početka samog ovog skupa, nitko iz građanske inicijative nije želio davati izjave za medije, osim nama. Mi smo naime uspjeli razgovarati sa gospođom Darijom Došem, koja je zapravo pokretačica onog tima koji je okupio prvu jezgu građana različitih struka odmah dan nakon što su saznali za ilegalno zakopani otpad u Gospiću, kako bi napravili reakciju. Dakle, mnogo ljudi će govoriti, pametni ljudi će govoriti, a neće govoriti sigurno je političari, evo kako nam je to objasnila i gospođa Došen.
2: Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera, ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
0: Što su poručili prosvjednici, što očekuju i kakve su prve reakcije političara, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
3: Građani su na prosvjed stigli automobilima i autobusima. Došli su roditelji s djecom, branitelji, predstavnici inicijativa iz drugih hrvatskih gradova u kojima su tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu. Na glavnom zagrebačkom trgu danas neće govoriti političari. Pridružili su se prosvjednicima, a njihove su poruke zabilježili novinari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Političari ne trebaju govoriti, ali političari ima mjesto ovdje. Smeće je političko pitanje.
8: Kaže premijer da ste privatizirali građansku inicijativu.
7: Koji premijer, Vučić ili Plenković?
3: Na prosvjedu je i saborska zastupnica Dalija Orešković.
8: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
3: Na prosvjedu nema predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića, jer kako ističe, odbija dvostruke kriterije po kojima se za Liku, gdje je sanacija već ugovorena, traži hitnost, dok se u Zagrebu, gdje sanacija nije ni pripremljena, šutnjom štiti Tomaševićev nerad. Na prosvjed se pak iz Siska osvrnuo potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
9: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
3: Vlada je svjesna situacije u Gospiću, ali i opasnosti na drugim ilegalnim odlagalištima otpada, poručuje ministar Medved.
0: A iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije.
10: Vijesti.
0: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Dojava je zaprimljena oko 20 sati i 25 minuta, a vatra je ugašena oko 20 sati i 30 minuta. Policija najavlja očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović izjavio je da gradska vlast smatra kako je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Hod za Liku.
11: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće, postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbio i mi smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
0: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre, kanaderi su se vratili u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu, poručuje za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
12: Na terenu ostalo 50 vatrogasaca i 2 air traktora Airbusa koja natapaju rubne dijelove, radi se sanacija terena i tako će biti tijekom cijelog dana, negdje oko 140 hektara je opožarena površina.
10: Vijesti.
0: Prema podacima Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti, diljem Europe zabilježeno je više od 1000 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest je zabilježena u 15 europskih zemalja, a broj oboljelih naglo je porastao posljednjih tjedana. Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, a slijede Grčka i Španjolska. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Prema podacima njemačkog instituta Robert Koch, 20% zaraženih osoba razvije simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli. Iranski tanker pogodile su američke snage blizu otoka Harga, ključnog iranskog središta za izvoz nafte u Perzijskom zaljevu, izvijestila iranska agencija Tasnim. Prema njezinim navodima, tanker su pogodile 4 američke rakete. Žrtava nema, a posada se evakuira. U Ukrajini je na snagu stupilo lokalno primirje oko nuklearne elektrane Zaporižje kako bi se omogućio popravak i obnova njezina vanjskog napajanja, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Elektrana je pod nadzorom ruskih snaga i od 20. kolovoza nema vanjskog napajanja, te se oslanja na dizelske generatore za hlađenje sigurnosnih sustava.
10: Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene dosad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Endulić.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih desetak minuta. U Malom Lošinju danas je počela Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Festival tijekom dva tjedna donosi brojne regate, sportska natjecanja, koncerte, predavanja, radionice i prezentacije tradicijskih pomorskih vještina, a posebna pažnja posvećena je očuvanju pomorske baštine i pričanjima o lošinjskim kapetanima i brodograditeljima. Svečano otvorenje održano je jutros u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana uz povorku sudionika regate, puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. U 17 sati u Velom Lošinju šesta regata maštela drvenih bačava, a u večeras od 21 koncert TBF-a, nakon toga i DJ Charlie uz gastronomsku ponudu. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja se već nalazi u hotelu Bellevue, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku jedriličarsku povijest. U susjednom Cresu održat će se koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara i talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. Na moru naziv je izložbe radova Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, a samo je more, kako sugerira i naslov, središnji motiv izložbe. Više informacija dobili smo od jednog od autora izložbe, Ferdinanda Nanija Trenca.
14: Evo, mozaik je stvar, mene zapravo za to jedan od ljubljanskih, odnosno slovenskih glavnih karikaturista, Božo Kos, pokojni. Išli smo jedan put, šta je znam, popili kavu, živi blizu nas. I rekao je, ja sam mu rekao, šta radiš sada, kad nema više Paulihe, nema zabavnih onih novina. Kaže, radim mozaike, šta ti je to? Kažem, da li ti lomiš one flašice, pa to stavljaš i skupljaš kamenčiće po dvoru? Kaže, ne. To je profesionalna stvar, mozaiki, kamenčići, to rade profesionalci 500 godina u blizini Venecije, imaju svoje levaone, imaju recepte od pra i lijevaju ti i gospođe tamo na ruku tank. Rade komadiće 2 puta 1 cm, bizantinski stil koji postoji već davno, svih boja različitih. Tako sam počeo sa ribama, napravio 50 riba, svih koje sam poznao tu i još po koju, uglavnom ove iz ovog kvatorija, pa dole iz Dalmacije smo plovili dosta. Onda sam rekao, dosta riba, sam rekao, šta ima još? Hobotnica. Hobotnice sam počeo, da vam ne udugovlačim. Ja sam, ovo, kamena ploča ima 5 kila. Na njoj još 1 kilogram ovoga mozaika, to je 6 kilograma. Ako stavite na tu gore, na ovo note, to bi se rušilo dole. Stavite ih 6 i brum, ide dole. Onda sam došao na ideju, sam rekao, ako njima odgovara tematski, ako je to za svih u interesu, napravit ću i ja ih fotografiram, stavim u crni okvir unutra, jer one žive u tamu. I to je sve lakano 20 deka. I sada će to njihove reprodukcije visi tamo, a ovdje na kamen ćemo staviti jedan, na pod dole jedan pravi, od kamena, da se vidi kako je to napravljeno.
13: Otvorenje izložbe na moru u Tvoriću u Nerezinama je u 19 sati. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju večeras se prikazuje horor Podmuklo, Oni su među nama. Novi nastavak popularnog filmskog serijala Podmuklo. Priča prati mladu majku Gemu koja u kući djetinjstva otkriva sposobnost putovanja u svijet izgubljenih duša, ali i mogućnost da bića iz tog svijeta vrate u stvarnost. Podmuklo, Oni su među nama, igra u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nas.
10: Vrijeme i promet.
15: Temperatura nam je na 32 stupnja, relativna vlaga na 50%, tlak zraka na 1017 hektopaskala. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda koje ima izvješće od 12 sati i počinje upozorenjem. Sutra na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimica udari bure 35 do 45, podno velebita i do 55 čvorova. Tijekom poslije podneva na krajnjem sjeveru Jadrana mala mogućnost za neverin. Kako nas vrijeme očekuje u narednih 12 sati, tiho ili uglavnom jugo i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, viljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, na krajnjem sjeveru Jadrana uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća, u cestovnom prometu je povremeno pojačan promet. Na Krčkom mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, a prema kopnu kolona je od Njivica.
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
16: 92,8 MHz.
10: Slušate radio Mali Lošinj,
16: Radio Jadranka.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13:20 u današnjem Glazbenom arhipelagu imat ćemo priliku čuti Irinu Jambršić sa pjesmom Još jedan put, a otvorit ćemo u sklapu Tehu i Moj Cres.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: Pun pogodak. Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića.
3: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
4: Pašao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Tvoj najdraži radio.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
6: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I lijepi vam pozdrav iz informativne emisije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. U Malom Lošinju danas je počela Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Festival tijekom 2 tjedna donosi brojne regate, sportska natjecanja, koncerte, predavanja, radionice i prezentacije tradicijskih pomorskih vještina, a posebna pažnja posvećena je očuvanju pomorske baštine i pričanjima o lošinjskim kapetanima i brodograditeljima. Svečano otvorenje održano je jutros u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana uz povorku sudionika regate, puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. U 17 sati u Velom Lošinju 6. regata Maštela drvenih bačava, a u večeras od 21 koncert TBF-a, nakon toga i DJ Charlie uz gastronomsku ponudu. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja se već nalazi u hotelu Belvi, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku jedriličarsku povijest. U susjednom Cresu održat će se koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara i talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. Na moru naziv je izložbe radova Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, a samo je more, kako sugerira i naslov, središnji motiv izložbe. Više informacija dobili smo od jednog od autora izložbe, Ferdinanda Nanija Trenca.
2: Evo, mozaik je stvar, mene zapravo za to jedan od ljubljanskih, odnosno slovenskih glavnih karikaturista, Božo Kos, pokojni. Išli smo jedan put, šta je znam, popili kavu, živi blizu nas. I rekao je, ja sam mu rekao, šta radiš sada, kad nema više Paulihe, nema zabavnih onih novina. Kaže, radim mozaike, šta ti je to? Kažem, da li ti lomiš one flašice, pa to stavljaš i skupljaš kamenčiće po dvoru? Kaže, ne. To je profesionalna stvar, mozaiki, kamenčići, to rade profesionalci 500 godina u blizini Venecije, imaju svoje levaone, imaju recepte od pra, i lijevaju ti i gospođe tamo na ruku tank, tank. Rade komadiće 2x1 cm, bizantinski stil koji postoji već davno, svih boja različitih. Tako sam počeo sa ribama, napravio 50 riba, svih koje sam poznao tu i još po koju, uglavnom ove iz ovog kvatorija, pa dole iz Dalmacije smo plovili dosta. Onda sam rekao dosta riba, sam rekao šta ima još, hobotnica. Hobotnice sam počeo, da vam ne udugovlačim. Ja sam ovo, kamena ploča ima 5 kila. Na njoj još 1 kg ovoga mozaika, to je 6 kg. Ako stavite na tu gore, na ovo note, to bi se rušilo dole. Stavite ih 6 i brum, ide dole. Onda sam došao na ideju, sam rekao, ako njima odgovara tematski, ako je to za svih u interesu, napravit ću, ja ih fotografiram, stavim u crni okvir unutra, jer one žive u tamoj, i to je sve lakano 20 deka. I sada će to njihove reprodukcije visi tamo, a ovdje na kamen ćemo staviti jedan, na pod dole jedan pravi, od kamena da se vidi kako je to napravljeno.
1: Otvorenje izložbe na moru u Tvoriću u Nerezinama je u 19 sati. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju večeras se prikazuje horor Podmuklo, Oni su među nama, novi nastavak popularnog filmskog serijala Podmuklo. Priča prati mladu majku Gemu koja u kući djetinjstva otkriva sposobnost putovanja u svijet izgubljenih duša, ali i mogućnost da bića iz tog svijeta vrate u stvarnost. Podmuklo, Oni su među nama, igra u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Djeca će i ove godine na Lošinju imati priliku upoznati osnove jedrenja i pomorskih vještina. Jedriličarski klub Jugo organizira poučno jedrenje za djecu kroz koje će polaznici učiti teoriju jedrenja, mornarske čvorove i osnove brodskog trupa, ali i praktično jedriti na moru. Radionice su dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Poučno jedrenje od danas pa do 15. u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. A u Župi Mali Lošin danas počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice naše župe. Danas će se u župnoj crkvi slaviti Sveti Romulus, zaštitnik Malog Lošinja. Ispovjed počinje u 19 sati, namijenjen školskoj djeci, mladima i odraslima. U 19 je krunica, a sveta misa od 20. Sutra u nedjelju mise su 7.30, 10 i u 20, a u 19 ponovno ispovjed i u 19 krunica. Mala Gospa, kao i uvijek, slavi se 8. rujna. Nogometaši Lošinja igraju novu prvenstvenu utakmicu na Čikatu u Malom Lošinju. Domaći će ugostiti Dragu iz Mošćeničke Drage. Susret je prilika za nove, odnosno prve, bodove u ovoj lizi. Utakmica se igra sutra u 17 na igralištu Čikatu u Malom Lošinju. Nastavljamo sa sportom. U Malom Lošinju se održava 22. međunarodni turnir Dobri Dupin. Na turniru sudjeluju mladi vaterpolisti iz 6 zemalja, pa je plivalište Čikat ponovno mjesto susreta mladih sportaša i njihovih ekipa. Turnir Dobri Dupin, plivalište Čikat u Malom Lošinju, organizator je Vaterpolo klub Lošinj. Košarkaški klub Jadranka od ponedjeljka otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda. Treninzi će se održavati utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. Lijepo priznanje za susjedni otok Cres. Naime, čitatelji britanskog Guardiana proglasili su ga najbolje manje poznatim europskim otokom. Cres je u izboru brojnih čitatelja preporuka osvojio prvo mjesto zahvaljujući svojoj divljoj prirodi, miru, malim otočnim mjestima i kristalno čistom moru. Posebno su se istaknuli tramuntana, maslenici, lavanda, skrivene uvale, ali i bjeloglavi supovi koji se gnjezde na creskim liticama. Autorica pobjedničke preporuke posebno je opisala susret sa supovima koji su letjeli usporedno s autobusom dok se približavala najvišoj točci otoka. S početkom nove školske godine na prometnicama će biti više djece, posebno prvašića koji se prvi put samostalno uključuju u promet. Zbog toga Policijska uprava Primorsko-goranska tijekom cijelog rujna provodi preventivno-represivnu akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet svakog radnog dana, posebno u vrijeme početka i završetka nastave, a posebna pozornost bit će na brzini, propuštanju pješaka te nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima u blizini škola. Kontrolirat će se i autobusi kojima se prevoze djeca. Policijski službenici tijekom rujna posjetit će osnovne škole, razgovarati s prvašićima o sigurnom ponašanju u prometu, a roditelje će prisjetiti na pravilno i sigurno prevoženje djece, korištenje sigurnosnih pojaseva i odgovarajuće sjedalice. Policija poziva vozače da uspore, posebno u blizini škole i pješačkih prijelaza, povećaju oprez i poštuju prednost pješaka, kako bi najmlađi sigurno stigli u školu i vratili se kući.

0: Temperatura zraka nam je na 33 stupnja, relativna vlažnost na 43%, a tlak zraka na 1017 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Tiho ili uglavnom jugo i jugozapadnjak, 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, na krajnjem sjeveru Jadrana uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Network Powerplay.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na Open Air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
2: Special Jukebox.

0: Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozdima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: Special Network. Weekly radio show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih desetak minuta. U Malom Lošinju danas je počela Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Festival tijekom dva tjedna donosi brojne regate, sportska natjecanja, koncerte, predavanja, radionice i prezentacije tradicijskih pomorskih vještina, a posebna pažnja posvećena je očuvanju pomorske baštine i pričanjima o lošinjskim kapetanima i brodograditeljima. Svečano otvorenje održano je jutros u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana uz povorku sudionika regate, puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. U 17 sati u Velom Lošinju šesta regata maštela drvenih bačava, a u večeras od 21 koncert TBF-a, nakon toga i DJ Charlie uz gastronomsku ponudu. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja se već nalazi u hotelu Bellevue, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku jedriličarsku povijest. U susjednom Cresu održat će se koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara i talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. A u Župi Mali Lošinj danas počinje trodnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Male Gospe, zaštitnice naše župe. Danas će se u župnoj crkvi slaviti Sveti Romulus, zaštitnik Malog Lošinja. Ispovjed počinje u 19 sati, namijenjen školskoj djeci, mladima i odraslima. U 19 je krunica, a sveta misa od 20. Sutra u nedjelju mise su u 7.30, 10 i u 20, a u 19 ponovno ispovjed i u 19 krunica. Mala Gospa, kao i uvijek, slavi se 8. rujna. Djeca će i ove godine na Lošinju imati priliku upoznati osnove jedrenja i pomorskih vještina. Jedriličarski klub Jugo organizira poučno jedrenje za djecu kroz koje će polaznici učiti teoriju jedrenja, mornarske čvorove i osnove brodskog trupa, ali i praktično jedriti na moru. Radionice su dio ovogodišnjeg festivala Losinava. Poučno jedrenje od danas pa do 15. u Uvali Čikatu Malom Lošinju. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nas.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće vrijeme. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u gorju malo niža.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poslušajte reprizu.
1: Kultivator.

0: Thank you.
1: Dobro večer, dobrodošli u Kultivator, redovitu glazbenu emisiju našeg radija. Što će reći da je utorak i da smo krenuli u 21 sat. Srdačnu dobrodošlicu primite od autora emisije Neve Nekić, Moje ime. Za oni koji nisu večeras u mogućnosti slušati, ima subota kad od 17.30 sve ovo ponovimo. A večeras se veselimo svekolikim radio zapisima. Uvod je pripao Brianu Wilsonu, glazbenom geniju čiju genijalnost mnogi su priznali. Wilson je imao prilično turoban život. On je postavio i kreirao zvuk sastav Beach Boys, znači tri brata Wilson, rođak Mike Lowe, susjed Carl Jardine. Wilson je doista čuo glasove koji mnogi ne mogu čuti i bio tretiran kao psihoslučaj sa svom onom pogrešnom medikamentacijom. No istina ipak ispliva i Brian Wilson, koji je preminuo lani 11. lipnja, u ovom mileniju postavljen na mjesto koje mi prikada, dakle na tron rock'n'rolla. Slušali smo God Only Knows pjesmu gdje, gle, danas se ništa ne može sakriti, pa je imamo i na reklamama. Naredni na redu je Dave Alvin, korinski rocker, alter country, stjegonoša, rođen prije 70 godina u Kaliforniji. Godina je predvodio Blasterse, a od konca 80-ih Dave Alvin nastupa pod svojim imenom, što ga ne priječi da participira kao suradnik u raznim projektima, formacijama. Iz jedne takve kolaboracije sa LA punk rockerima sastavom X ostala je pjesma 4th of July, koja čini okosnicu koncertnih nastupa Davea Alvina od tad.

Amerikanci slave svoj dan neovisnosti 4. srpnja. 4. July je pjesma koju smo imali u izvedbi svog autora, nepatvorenog Davea Alvina. Prije 4 godine ostali smo bez irskog glazbenika Cathal Coughlana. Coughlan je 80-ih sa još jednim poznatim Ircem koji će se kasnije kažem probiti sa sastavom The High Llamas, on se zvao Sean O'Hagan. On je bio dio dvojca Micro Disney, da bi zatim uslijedilo razdoblje u kojem je do polovine 90-ih predvodio hvaljene Fat

O nijekanju prava na sanjaranje pjevao je irski songwriter Cathal Coughlan. A sad malo rock povijesti. Prije punka postoje trash rock. New York Dollsi bili su pioniri i jednog i drugog. Možda je za New York Dollse najbolje okarakterizirati kao glam punk. U prvom životu snimili su dva studijska albuma, no sva ta dekadencija i ono što ih je pratilo ugušila je sastav i do 2006. ništa nismo dobili od New York Dollsa. No utjecaj je bio samo rastao. Aerosmith, Bowie, Kiss, Clash, Pistolsi, Morrissey, Gunsi, Libertinesi, Manic Street Preachers su manji dio onih koji su grebali po nasljeđu New York Dollsa, koji se prisjećamo pjesmom Jet Boy.

New Dolls-i, Jet Boy, da se ne zaboravi, David Joe Hanson kao posljednji originalni član preminuo je 2025. Ostali prije njega, no svijest o New Dolls-ima je preživjela. Ponovo smo kod korijenskih rokera. Alejandro Escovedo, veteran je iz San Antonija, veteran scene gdje se spajaju rock, punk i naravno Tex-Mex ili Tejano glazba Amerikanaca meksičkog podrijetla. Escovedo je sve to obuhvatio. 1998. magazin No Depression Escovedo je proglasio glazbenikom desetljeća. Za večera sam odabrao The Ballad of the Sun and the Moon, monumentalni komad svog autora, koji je ovdje potpomognut izvjesnom Rosie Flores.

Balada o suncu i mjesecu, gdje Alejandro Escovedo pjeva na engleskom, a Rosie Flores gotovo simultano to prevodi na španjolski. Balada de la Son y la Luna. A ja se prisjećam da je nešto slično izveo Warren Zevon u pjesmi Vera Cruz. Zajednički nazivnik je jednostavno nestvaran osjećaj u tim pjesmama. Nevjerojatan glazbenik i revolucionar glazbe i ideja bio je Frank Zappa. 1969. Zappa je pod svojim imenom objavio album Hot Rats, instantno zarazni album fuzije, pazite, roka i džeza, mjesto gdje neopridošli i zainteresirani slušatelj može započeti svoje druženje sa Uncle Frankom. Album Hot Rats otvara neodoljiva Peaches and Regalia,

Prezapa nije s nama od 1993. No hvala Bogu, ostavio je ogroman opus u kojem baš i nema trulih plodova, da citiram jednog pametnijeg od sebe. Redoviti slušatelji Kultivatora znaju da obožavam bračni gotik Amerikana duo Handsome Family. Supružnici su Brett i Renny Sparks, čija monumentalnost osjećaja, barem kod mene, ostavlja onaj osjećaj, znači nisam hladan i indiferentan, a još kad čujemo njihovu verziju jedne od signatura velikog Krisa Kristofersona, Sunday Morning Coming Down, veselju nema kraja.

i 55 godina nakon nastanka Sunday Morning Coming Down i Safija Trncen iz Moždinu, a još kad izvedba ovakva od Hanson Family, dolazimo do sušte perfekcije bračnog dueta Sparks. Toby Burke je australski glazbenik, multimedijalni umjetnik. Početkom 2000-ih izgledalo da će se šire probiti sa svojim Horse Stories sastavom. Zašto do toga nije došlo? Pa ja se pitam, sudeći po pjesmi Radio, to se i moglo dogoditi, ali ipak

Australski Horror Stories ostali su u marginama vremena, kažem, no mi smo ih se ipak nekako prisjetili pjesmom Radio, koja se uklapa u taj naš leitmotiv večeras. Kažem, skoro da je nestala, dogodilo se i Tift Merritt, koja je prvih 2000-ih jednostavno onako tiho eksplodirala na sceni. Sa nekoliko odličnih albuma, ova sada već sredovječna žena iz Sjeverne Karoline, kažem, plijenila je sjajnim pjesmama i prpošnim stilom. Kad je Bob Dylan čuo album Bramble Rose, odmah je uslijedio poziv za suport na njegove turneji za Tift Merritt i evo nam je Bramble Rose.

Da smo stakla, pjevao je 1980. ako se ne varam, Gary Numan, We're Glass. A pravi gitaristički alternativni pop rock nenametljivo je stigao koncem 80-ih iz Škotske. Teenage Fan Club svoj zvuk temeljili su na ostavštini prastarih Beach Boysa i Birdsa, zatim nesvačenih iz 70-ih sastava Big Star i svojih škotskih zemljaka iz sastava Orange Juice, no to su već bile New Wave početak 80-ih. Teenage Fan Club elegantno su preživjeli svojih 36 godina postojanja i 14 albuma koliko imamo na kontu. Mi se vraćamo u 1990. godinu, debut album se zvao Catholic Education, da bi čuli jedan pop rock, odnosno power pop evergreen, Everything Flows.

postane fan, Teenage Fan Club, slušali smo u najranijem i ponajboljem izdanju Everything Flows, to svjedoči. Ok, bliži se kraj misije, lijepo smo šarali stilovima i vremenom, ostalo još vremena čujemo od Von Bondis, sastav iz Detroita, koji dijelio scenu i sa White Stripesima. Što više, Jack White producira album Von Bondisa, debut album Lack of Communication, da bi 2003. pazite ovo, na jednom partiju isprovociran, Jack White pretukao Jasona Stolzheimera, lidera Von Bondis. Von Bondis ugasili su 2011. a Stolzheimer danas radi kao agent za nekretnine. Podsjećaj na vrijeme kakvog takvog uspjeha bit će pjesma Crying, dakle Von Bondis za kraj, a vi nemojte plakati, nego slušajte. Pozdrav do utorka za tjedan dana.

cultivator.

0: Čuli ste reprizu.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Dragi učenici i roditelji, obavještavamo vas da nastava u novoj školskoj godini počinje 7. rujna u 8 sati za sve učenike, osim za učenike prvih razreda matične škole. Povratak autobusa učenika putnika planiran je za 10 sati i 30 minuta. Svečani prijem učenika prvih razreda u matičnoj školi bit će u 11 sati i 30 minuta. Učenici prvih razreda u područnim školama dolaze u 8 sati. Veselimo se ponovnom susretu i želimo svima uspješan početak nove školske godine. Osnovna škola Marija Martinolića.
3: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
1: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
2: Svira dalje. Radio Lošinj.
3: Go, girl.

0: Gaylan Dorsey. Gaylan, lovely Dorsey.
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije radija Malog Lošinja, radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih desetak minuta. U Malom Lošinju danas je počela Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta, posvećen bogatoj pomorskoj brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja. Festival tijekom dva tjedna donosi brojne regate, sportska natjecanja, koncerte, predavanja, radionice i prezentacije tradicijskih pomorskih vještina, a posebna pažnja posvećena je očuvanju pomorske baštine i pričanjima o lošinjskim kapetanima i brodograditeljima. Svečano otvorenje održano je jutros u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana uz povorku sudionika regate, puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. U 17 sati u Velom Lošinju šesta regata maštela drvenih bačava, a u večeras od 21 koncert TBF-a, nakon toga i DJ Charlie uz gastronomsku ponudu. Tijekom festivala bit će predstavljena i obnovljena jedrilica Primorka koja se već nalazi u hotelu Bellevue, koja podsjeća na lošinjsku olimpijsku jedriličarsku povijest. U susjednom Cresu održat će se koncert Rock Memorial Dragan Medarić Gagi posvećen uspomeni na odvjetnika, lokalnog političara i talentiranog glazbenika. Koncert počinje u 20 sati na igralištu osnovne škole Frane Petrića u Cresu. Nogometaši Lošinja igraju novu prvenstvenu utakmicu na Čikatu u Malom Lošinju. Domaći će ugostiti Dragu iz Mošćeničke Drage. Susret je prilika za nove, odnosno prve, bodove u ovoj lizi. Utakmica se igra sutra u 17 na igralištu Čikatu u Malom Lošinju. Nastavljamo sa sportom. U Malom Lošinju se održava 22. međunarodni turnir Dobri Dupin. Na turniru sudjeluju mladi vaterpolisti iz šest zemalja, pa je plivalište Čikat ponovno mjesto susreta mladih sportaša i njihovih ekipa. Turnir Dobri Dupin, plivalište Čikat u Malom Lošinju, organizator je Vaterpolo klub Lošinj. Košarkaški klub Jadranka od ponedjeljka otvara upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda. Treninzi će se održavati utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane osnovnoškolce da se pridruže školi košarke, steknu nova sportska znanja, razvijaju timski duh i postanu dio kluba koji već 5 desetljeća odgaja brojne generacije lošinjskih košarkaša. Sve dodatne informacije možete dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića na 098-952-6301. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nas.
1: Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće vrijeme. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebitana udare olujna bura, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26 stupnjeva, najviša dnevna od 29 do 34, u gorju malo niža.
4: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.

si navi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bi ti ja, i tamo di ne bi smija, more je.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijep vam pozdrav iz informativne emisije radija Malog Lošinja, radio Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Lijepo priznanje za susjedni otok Cres. Naime, čitatelji britanskog Guardiana proglasili su ga najbolje manje poznatim europskim otokom. Cres je u izboru brojnih čitatelja preporuka osvojio prvo mjesto zahvaljujući svojoj divljoj prirodi, miru, malim otočnim mjestima i kristalno čistom moru. Posebno su se istaknuli tramuntana, maslinici, lavanda, skrivene uvale, ali i bjeloglavi supovi koji se gnjezde na creskim liticama. Autorica pobjedničke preporuke posebno je opisala susret sa supovima koji su letjeli usporedno s autobusom dok se približavala najvišoj točci otoka. Početkom nove školske godine na prometnicama će biti više djece, posebno prvašića koji se prvi put samostalno uključuju u promet. Zbog toga Policijska uprava Primorsko-goranska tijekom cijelog rujna provodi preventivno represivnu akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet svakog radnog dana, posebno u vrijeme početka i završetka nastave, a posebna pozornost bit će na brzini, propuštanju pješaka te nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima u blizini škola. Kontrolirat će se i autobusi kojima se prevoze djeca. Policijski službenici tijekom rujna posjetit će osnovne škole, razgovarati s prvašićima o sigurnom ponašanju u prometu, a roditelje će prisjetiti na pravilno i sigurno prevoženje djece, korištenje sigurnosnih pojaseva i odgovarajuće sjedalice. Policija poziva vozače da uspore, posebno u blizini škole i pješačkih prijelaza, povećaju oprez i poštuju prednost pješaka kako bi najmlađi sigurno stigli u školu i vratili se kući. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nastavku.
0: Vi slušate

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
5: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
4: koncerti,
5: pomorske večeri,
4: radionice za velike i male,
5: scenski prikazi i izložbe,
4: te bogata gastro ponuda.
5: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
4: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
5: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
4: Losinava od 5. do 19.
6: Tuning for the radio station Uvelo Mesto.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I lijep vam pozdrav iz informativne emisije radija Malog Lošinja, radija Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Lijepo priznanje za susjedni otok Cres. Naime, čitatelji britanskog Guardiana proglasili su ga najbolje manje poznatim europskim otokom. Cres je u izboru brojnih čitatelja preporuka osvojio prvo mjesto zahvaljujući svojoj divljoj prirodi, miru, malim otočnim mjestima i kristalno čistom moru. Posebno su se istaknuli tramuntana, maslinici, lavanda, skrivene uvale, ali i bjeloglavi supovi koji se gnjezde na creskim liticama. Autorica pobjedničke preporuke posebno je opisala susret sa supovima koji su letjeli usporedno s autobusom dok se približavala najvišoj točci otoka. S početkom nove školske godine na prometnicama će biti više djece, posebno prvašića koji se prvi put samostalno uključuju u promet. Zbog toga Policijska uprava Primorsko-goranska tijekom cijelog rujna provodi preventivno-represivnu akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet svakog radnog dana, posebno u vrijeme početka i završetka nastave, a posebna pozornost bit će na brzini, propuštanju pješaka te nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima u blizini škola. Kontrolirat će se i autobusi kojima se prevoze djeca. Policijski službenici tijekom rujna posjetit će osnovne škole, razgovarati s prvašićima o sigurnom ponašanju u prometu, a roditelje će prisjetiti na pravilno i sigurno prevoženje djece, korištenje sigurnosnih pojaseva i odgovarajuće sjedalice. Policija poziva vozače da uspore, posebno u blizini škola i pješačkih prijelaza, povećaju oprez i poštuju prednost pješaka kako bi najmlađi sigurno stigli u školu i vratili se kući. I bilo bi to sve u ovoj informativnoj emisiji. Vi ostanite s nama i u nas.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Slušaš Radio Lošinj.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.